Ovih dana imamo priliku slušati novu verziju starog hita singla Miše Kovača. Malo mi je jedan život s tobom, sada izvodi žena njegova kćer Ivana Kovač. Pjesma čiji original potpisuju Marina Tucaković i Đorđe Novković dobila je novo aranžmansko ruho koje potpisuju Toni Rajnović i Leo Škaro.